Hola, Jimmy. Hola, actor, la mi amiga. Me escuché la gale. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.